0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Crazy Days i Stark. Kun i denne uge får du et par Helge Hansen Workwear eller Mascot Workwear bukser til kun 995 kroner. Og som prikken over i'et får du 25% rabat på al beklædning og fodtøj. Dog ikke på i forvejen nedsatte varer. Priserne gælder til og med lørdag den 18. juli, så skynd dig i Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Jean-Marc Van Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med i olip 26 erne, det er med mig så. Så rinner jeg lønne, nu er jeg galt der sin nærlønne. Og lukket 16 erne, og nu er milo affinelig nikke, jeg sænger til den rakbog. Jeg nu har været nok sekund til mod meter et penge, så du har nu tukket, så så rakter sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutin.
1: Der Saarutumi bide en ikke besiguit ingerlander i deres opdange med særligt bide ravner i Damakkerlu. Makku er du berger for særligt i sabbatit. Bide tit er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gengårer til sinut 7% i bare sabbat, bide vidt studerer i tinderinde af kunderit af dogne rakt ud 30% i mig af gear i bare rutsig i sabbat. Bede ikke, at der du sagde 10% i bare rutsig i sabbat. Bare sig så rammer også gået deres auto af et gæld eller garum. Deres auto plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis har fattat det på. Du sa man sagt på syd under mina dikuna frinna tut. Bissena nok tut ayu ati vinna suitu. Men nok midi ap kanadi akkutieru ut. Isinna kit.
3: Stakke mi crazy days. Uani sabar til bakunnaani aki illissa put Heli Hansen amalu maskot qallit sullisit damalat 995 kroner. Nu har nav til at du at tisat kamit palu damamik 25% til mig at kigge sinere sabut at kigge sinere gang i tunne damalat at du til sælgene at kigge sinere at du til nære sag og finde under julep at nye det du gør nu stakke det er beslaget stakke nære at give alle mine nære ordet nu der er det kukket
0: Nanoq FM.

Nanoq FM ullo unnuarlu. Selfie. Nanoq FM.

en gang. Hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det. Og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Nano FM.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med juli 26. Det er med mig så. Så rinner jeg lønne, nu er jeg galt der sin nærlønne. Og lukket 16. Nu er jeg med at finde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit tæt penge, så du har noget tukke, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: sammappet.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med juli 26'erne, det er med mig så. Så rinder jeg lønne, nu jeg kan lade dig sin nærlønne. Og lukket 16'erne, og nu er min uaffen i lille nikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til at binge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund. Shape up, man.

0: Appen, dus an Appen.
1: Nu må tilsætte mig gille mig så af.
2: Så bare med juli 26'erne, det er min mærsok. Så rinner jeg lønne, nu er jeg galt der sin nærlønne. Og lukket 16'erne, og nu er min lov affinde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit tæret penge, så du har noget tukke, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig gille mig så af.
2: Så bare med julep 26 år, det er min mærsok. Så rinner jeg lønne, nu er jeg galt af sin nærlønne. Og lukket 16 år, og nu er min lov affinde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu er jeg en naksikund til mod mit tæret penge, så du har noget tukke, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

You're so fresh.

0: Du samlar på 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med juli 26. Det er min mærsok. Så kan jeg ikke nu, når jeg kan lage dig sin nærlunde. Og lukket 16. Jeg kunne nu have mig lukket af en lille nikke, jeg sænger til en rækbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til at binge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nu må til at samme gille mig så af.
1: Så bare med i olip 26 ane, det er med mig så. Så kan jeg ikke lønne, nu er jeg lagt af sin nærlønne. Og lukket 16 ane, kun nu er med at finde lidt nikke, jeg sænger til den rak på. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit tæt penge, så du har nu tukket, så så rak der sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nano FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gælde mig sig af.
2: Så bare med juli 26'erne, det er min mærsok. Så rinder jeg lønne, nu jeg kan lade dig sin nærlønne. Og lukket 16'erne, jeg kunne nu have mig lukket af en lille nikke, jeg sænger til en rækbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til et penge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli, ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus, fordel der følger din bil.

0: FM. Du er som Nanop.
1: Du lytter til Nanop FM.
2: Nu må Tilde simpelthen give det mig så hårdt.
3: Så bare med juli 26'erne, det er med mig så. Så rinder jeg lønne, nu jeg kan lade dig sin nærlønne. Og lukket 16'erne, ikke under mig, lukket affen eller nikke, jeg sænger til den rækbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til et penge, så du har nu tukket, så jeg rækker det sag.
2: Hvad er udsigten for nu?
3: Søndag den 26. juli, ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Pilari Saarutsin.
1: Der Saarutsumi bide nik bisiguit ingat sanak irasok tengus saatsit bide kangnerit temak kertlu. Makku adu periak fissakidis sabatsit. Bide tit asatsik kukkit asavit sinni 50% sibas sabat, kingorartis sinut 7% sibas sabat, bide vit sudiarit sinnerini akunnerit atonnerartu 30% simik akia sibarutsigis sabat. Beidinik at taktus saguit 10% sibarutsigis sabat. Basis akangnerorusuk kuit deras autunakhet kiel alakkarum. Der er Saarutsu Plus i lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er så tæt der på. Du ser mig så på sygt, under min at det kunne have flyttet nok du. Bisse han nok du har jo at vinde nok sygt jo. Når nok media på Kanadi har kunnet tjere ud. I sin nok.
0: Nanoq FM.

0: to me.
1: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
2: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen,

0: øjeblik hos Nanoq Media.
1: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
2: Nanoq FM.

0: nappe.
1: Nu er motilessa med gillemmer sig afhudt.
2: Så bare med julip 26'erne, det er med mersok. Så rinner illoni, nu er jeg galt af sin nalloni. Udlukket 16'erne, og nu er med lov affindelig nikke, jeg sænger til den rapport. Nu er jeg var nok sekund til mod mit tæret penge, så du har noget tukket, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanook FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på bilen.

0: Nu må til det samme gælde mig så af.
1: Så bare med i olip 26 erne, det er med mig så. Så rinder i slunni, nu er jeg galt af sin nærslunni. Udlukket 16 erne, og nu er mig lov affinde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mit tæret penge, så du har nu tjukket, så så rakt det sig.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanook FM, Bilarisaa Rutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisiguit ingersannak irasoktengussaatit piirakannarit tämäkkärsuh. Makku edu periaqfissaridissabatit. Piiritit asetikkukkit asavit sinne 50% sipaassabat, kengoraartissanut 7% sipaassabat, piirivit syriäritinnarini akunnarit atonnakartut 30% simik akia sipaarutigissabat. Piirinik attaktussaguit 10% sipaarutigissabat. Pääsisakannaruusukkuit tässä on tunnehet kiel alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Wimbledon tennis on fattattele på. Tusamas har passut under minnallet tikkunat rynnastut. Pissanganaktut ei ole etsi vinnassuillu. Nenok media kanadi akkotieruut isiin näkit.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl. Nanook
0: FM.

0: Nanup FM. Bilerids Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og liggende.

0: FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme give det mig så af.
2: Så bare med juli 26'erne, det er med mig så. Så rinder jeg lønne, nu er jeg galt der sin lønne. Og lukket 16'erne, og nu er jeg lukket affinde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu er jeg en naksekund til mod mig til et penge, så du har noget tukke, så jeg rakte sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Virksomhed brug for et godt og stabilt internet, og til en fornuftig pris. Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: nappet.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med julep 26'erne, det er med mig så. Så rinner jeg lønne, nu er jeg galt der sin nærlønne. Og lukket 16'erne, og nu er Milo affindelig nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod meter et penge, så du har noget tukker, så så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til det samme gille mig så af.
2: Så bare med i olip 26 erne, det er med mig så. Så rinder i lønne, nu er jeg galt af sin nærlønne. Udlukket 16 erne, og nu er mig lo affinde lidt nik i at sænge til den rakbog. Nu er jeg var nok sekund til mod mig til at binge, så du er nu tukker, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пиринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссарилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиаритиннерини акуннерит аторнеқартут 30% тимик акия сипаарутигиссават пиринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисеқарнерорусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Sulifakafikiset intensivt på deres timpitja, som ikke er givet netop godt, som ikke viser en ret til dig. Sulifakafikiset mig i sut, når nok medier på intensivt netop over fik i vej. At der vil ret til sig nyt, ikke just nærmere tid. Så du, den går til mig, giser du at klæde med sulifakafikiset, der man nu, at der vil sige noget. Akiitita tamastad 699 simita assartipput paisaqammarusu kuit 2311 mut attavigisiut imariunnit nanoq miitia kiilimi paisisaqarnerugit
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet og til en fornuftig pris Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
4: Tour de France 2026. Nous sommes sur Peter Fini, un ami de la Côte d'Ossade, Marina Filiuk, sur Calisarnoid, à Cassion-Marcion. Apo fisher tumanut isang nakapasuit na nakmitiyak kanalisi upisin natin.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilarisa Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sarnach, Pas de Sarnach, Nanoch FM, 100 MHz.
1: Nu må tilsæt mig gille mig sig af.
2: Så bare med i olip 26 erne, det er med mig så. Så kan jeg ikke lønne, nu er jeg galt tak sin nærlønne. Og lukket 16 erne, kun nu er mig lo affinde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til at binge, så du har nu tukket, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer. Dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilari Saarutin.
1: Der så tog mig bedre end ikke besigget en af sandag i deres opdagen med særligt bedre gavner ikke dem at gøre. Man kunne have lukket rigtig for sig i det sabbat. Bedre tid er sat til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gænger over til sendet 20% i bare sabbat. Bedre ved til det er rigtig nærende at kunne nærende at dogne rakt ud 30% til mig at give sig bare ud til i sabbat. Bedre ikke at dagt du sig ud 10% i bare ud til i sabbat. Bare sig så gavner også gået deres aftøjne helt gæld eller gav. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Wimbledon tennis er faktisk det på. Du sagde mig så på søget, under min alt det kunne have flyttet nok ud. Hvis jeg har nok ud, er jo at vi vinder søget jo. Når nok medie på kanal i har kvitteret ud. I sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Sarnar, Nanoq FM, 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masarut.
2: Så bare med juli 26. ane, det er med mig så. Så rinner jeg lønne, nu er jeg galt der sin nærlønne. Og lukket 16. ane, og nu er mig lo affinde lidt nikke, jeg sænger til den rakbog. Og nu har jeg været nok sekund til mod mig til at binge, så du har noget tukke, så så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Søndag den 26. juli ifølge DMI. Solrigt vejr med lidt skyer, dagtemperatur på plus 16 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du sang nach Bett Nenok FM.
1: Mayday, mayday. We're thinking.
2: What are you thinking about?
3: Du sang nach Bett Nenok FM 100 MHz.
4: Nu må til at sætte mig i det masse
5: At der er sådan nogle med i olie 2020, er det ikke det, jeg mener så. Udlægget på tællerne, udlånerne i lokalis i mig tællerne. Udlægget affen i maklerne, og nu er min affen i linnik, jeg sænger til den rækbog. Er nu rækker jeg sig, så kun til mod meter i maklerne, og nu tukker jeg så rækker sig.
4: Hvad er udsigten for nu?
5: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Toget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

What?

0: Nanoq FM. Pilarisa Arutin.
1: Tässä on tumi piirinik pisikuit ingatlaannak irasoqtan gussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkuadu periaqfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoqartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tässä autunakhat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis on fattatte på. Du så man sagt på syd under minnet det kunne frun nat. Bissen nat du har jo at vi vinner Sverige. Men nok med i Kanada har kvarter ud. I sin nak.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du lytter til Nano FM. Nu må til det samme gille mig så af.
1: At der er sin under med i olip 2020, er nægte i min mersok. Udlagt på tællerne, udlånerne i lokalis i mig sællerne. Udlugt affen i maklerne, og nu er min affen i linnik i sænger til den rakbog. At nu er gode sig, sekund til mod meter i maklerdungerne, og tukker sus og rakte sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
3: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sige mig gille mig så hårdt.
2: At der er sådan en nummer med julep 2020 er nødt til at mig mere så. Ullakut puttsalluni ullornaani loqulisimassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu arfinilinnik iassangatinneqarpoq annoraakuyasik sikuntimut miitsirimarlutungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Sammekilima saavut.
1: Akasin on nami juuli psyvytsyvi ja nehti imi mersok. Ullakut putsalluni, ullonnaani lukulisimassalluni. Ullukut affinimahlunni kunnuamilu affinilinnikki essangatinne rakpok. Anuraakuja sikuntimut mitrimahlutunganut sukkassusakakkassaak.
0: Hvad er udsigten for nuk?
1: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanook FM, Pilari Saarutin.
1: Tää saa tumi piirinik pisiguit ingersaannak iraasortangussaatit piitaqarnerit tamakkerlu. Makkualuk qeriarfissaqilissavatit. Piititit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat, piilivit syliaritinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piirinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerusukkuit tää saa tunaggat kiyal alakkaru. Der er så altså plus et lidt billigt.
2: Suri fukafigiset inden timik på dig at tumpitja sumik at gimut nede kun timik bisagerat tiba. Suri fukafigit mig isut når nok medier på inden timik nede går fikibai. At der er ret så nyt ikke jo sådan noget tid. Så du kan godt timik lige at klappe med suri sumik der man. At der vil også sådan noget. At gige til det der marsted Bare så kan man også gå et tur 3-19-11 imod, at der vil se ud i marionetten af nogle medier gælde med, bare så kan man også gå et.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanook Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanookmedia.gl.
4: Tour de France 2026. Nous sommes sur Peter Fini, un ami de la Côte d'Azur, Marina Filiuk, sur Calais en mode, à Cassion Marseille. À profiter de mon puissant top suite, Nanook Media Canaries, ici, ici, ici.
0: Nanook FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nu må tilsætte mig gille mig så af.
1: At der er sin under med i olip 2020, er det ikke det, min mere så. Ullakut puttasluni, ullonani lokulisimassasluni, ullukut affinimassluni, kunnuami.

0: арфинилинник киассангатиннеқарпоқ анораа куясик сикунтимут митеримарлутунгаанут суккассусеқартассаақ
1: Hver udsigten for Nuuk.
0: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læse mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i mig så hårdt.
2: At der er sådan en nummer med julep 2020 er nødt til at mig mere så. Udlagt på tætlunde, udlånerne i lokale som er tætlunde. Udlukket affen i maglunde, og nu er mig lo affen i linnik i sænger til den rapport. At nu er jeg kunne sig, sekund til mod meter i maglutunge, han udtukker sus og rakte sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанақ илаасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг маккуалуг пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссинут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқартут 30% мик акия сипаарутигиссават пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнерусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Suri fakafigiset inden timik på dig at jumpitja sumik at gimme snedet godt timik bisarret tiba. Suri fakafid mig i sut når nok medier på inden timik når rovfigibai at der var ret sådan noget ikke også nævnt tid så du den godt timik i selv at lave dem i suri sumik der man at der vil også nævnt. Agitet der marsdag 699 Bare så kan man også gå ud 2019-11 mod at der vil se ud i marion 19 når media giver lemme, bare så kan man også Tour de France 2026. Nu når så med cykelafsløni under mine så godt den også sad, men den er fyldt op, så kan de samme måde at kasse om med sjov. Apo officielt domænet, det sænger at toppe sig, når media kanaliserer ud i sin nakke.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilaris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Tour de France 2026. Følg verdens største cykelløb med vilde spurter, hårde bjergdueller og drama hele vejen til målstregen. Oplev hvert øjeblik direkte med Nanoq Medias TV-partner. Tour de France 2026. Se med hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Du samler. Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig så hårdt.
2: At der er sådan en nummer med julep 2020 er nødt til at mig mere så. Ullakut puttsalluni ullornaani loqulisimassalluni ullukkut arfinimarlunnik unnuamilu arfinilinnik iassangatinneqarpo anoraakuyasik sikuntimut miitrimarlutungaanut sukkassuseqaqqassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyet på eftermiddagen. Dagtemperatur på +7 grader og nattemperatur på +6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM, Bilarisa Arutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлугу маккуалу пеқиарфиссақилиссапатит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пииливит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres auto plus illit billut.
2: Wimbledon tennis er fortsat det på. Du sagde mig så på syd, og jeg mener, at det kunne have rynet du. Hvis jeg nok, du er jo et vinder syd, du. Når nok media kan have lige akkurat ud i sin nakke.
3: Har din virksomhed brug for et godt og stabilt internet? Og til en fornuftig pris? Nanoq Media tilbyder internet til små og mellemstore virksomheder. Vi kan hjælpe dig med alt fra den lille forbindelse til din dankortmaskine og til den store forbindelse til alle på kontoret. Priserne starter fra kun 699 om måneden. Kontakt os på 32 19 11 for at høre nærmere eller læs mere på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Wimbledon er tilbage med verdens største stjerner, intense dueller og legendariske øjeblikke på græsset. Oplev dramaet, spændingen og kampen om trofæet direkte med Nanoq Medias tv-pakker. Wimbledon. Se hver serv, hver bold og hvert magisk øjeblik hos Nanoq Media.
0: Nanoq FM.

0: Nutsukkasusakakkassak.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
0: Mandag den 27. juli ifølge DMI. Tåget om formiddagen, skyde på eftermiddagen. Dagtemperatur på plus 7 grader og nattemperatur på plus 6 grader. Vinden vil komme fra syd med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanuk FM, Bilari Saarutin.
1: Der så tog med bilen ikke besigtet en af sandene, der er så den musatit, bilen kan nå rigtig meget kærlu. Man kunne have lukket rigtig fisk sig i det sabbat. Bilen tit er så til kukket af sabbat til 50% i bare sabbat, gik over til sinut 7% i bare sabbat. Bilen ved til det er rigtig nærende, at kunne nærende at den rette 30% til mig agere sig bare ud til sabbat. Bilen ikke at tak du sikkert 10% i bare ud til sabbat. Bare så rammer også kukket deres autoen af et gæld eller gavn. Deres auto plus er lidt billigt.
2: Suri fra fikset intentimik på det at tympitja somik at give mig snedet godt mig bisager ret tiba. Suri fra fikset mig i sut når nok medie på intentimik når råd fikibai at det var ret så nyt ikke jeg snæver tid sortlu den går til mig lige selv at slappe mig suri sunet der man at det vil jeg snæver. At give til det der man sted 699 mig der er sort tibut. Bare så kan man også gå ud 2319 11 mod at det vil sige ud i morgen 19 når nok medie giver limi bare så kan man råd.
3: Tour de France 2026. Nous sommes les cyclistes qui ont mis dans le secteur de Massad, Marina Filiouk, Soukalisarnoy, Akashion Marchion. Après officiel de Tourmane, qui s'en a top à suite, Nanok Media Canal ici au Pichinaki.
0: Nanok FM.